0: Jag är trogen dig på mitt speciella sätt. Om en Metro Goldwyn scout på min bryst gör en layout och han inte ger sig förrän han sett sig mätt.
1: Ja,

Ta i trogen dig och min speciella söt. För här sa jag rätt svag. Om jag då i glättigt lag spelar av mig BH i en 21, ja, så är jag på

0: det beste som har hendt, sang Sigvart Dagsland i frokostradioen. Og akkurat nå så synes jeg det beste som har hendt er at Madeleine Selstrøm har kommet inn i studio, for hun skal reklamere for godt selskap.
1: Jo, farger.
0: Ja, du glad i farger, du?
1: Ja, ja, det er jeg. Men du vet at når man öppnar garderoben efter en stund så och allt är bara svart, grått, svart, grått, beige, svart, grått, svart. Nej, nu då måste det bli lite färger.
0: Ja. Men har du lagt märke till att väldigt mycket av när vi ser på en stor parkeringsplats så ser du det är vita bilar.
1: Ja.
0: Gråa bilar. Och svarta bilar.
1: Ja. Det är jättetråkigt. Hur tråkigt som helst.
0: Ja, så men det är inte mycket purpur bilar.
1: Nej, och det är purpur är dagens spörsmål i nötteknäckan. Vad ja. Är det för slags färg?
0: Ja, det är en del som vet det faktiskt.
1: Men det är många som ska vi säga de är nära.
0: Ja. Ja, men det är ju inte dagligt tal, vet du, purpur, det är ju en det
1: är purpurfärget.
0: Men någon brukar det ganska mycket då när de snackar om den här färgen men det är inte alla sammen som brukar akkurat det då.
1: Nej. Och det är nog vad purpur är för slags färg det är tvisten nog de lärde om. För det är inte
0: så det är inte så enkelt.
1: Det är inte så enkelt. Det är lite som att säga rött. Det finns jättemånga olika former av rött va ja. Eller gult. Purpur kan också vara många olika schatteringar.
0: Ja. Lysesvart är någon ja.
1: Lysesvart. Ja. Det finns säkert det också.
0: Ja, det finns säkert.
1: Det gör det.
0: Ja.
1: Så det ska vi prata om. Vi ska prata om att man har färget garn och kläder och färget. Man har brukt färger, människan har brukt färger och ja. Gjort färger utav plante- och växtriket.
0: Ja. Det är många mått att få fram vinna färger på.
1: Ja, bland annat urin. Väldigt bra. Vi behöver inte tänka så mycket
0: Nej,
1: på det.
0: Nej, alltså, vi kan ju vara glad i farven för vi behöver inte analysera det, tänker jag.
1: I tillägg till det så ska vi prata om det här med hur vi kan beskytta oss digitalt. Alltså det vill säga som ett land. Är det möjligt att bygga en kuppel, en digital kuppel över de snälla länderna? De som vi vill, som inte har trollfabriker och diktatorer som vill diktera våra valg och sånt där. Finns det, kan vi göra det?
0: Sätt närmast en svär osterklocka över och isolera dem.
1: Ja. Ja. Kan vi göra det? Så det kommer folk från Sintef och förklarar om
0: ja, jag tror det jag skulle svara nu för jag har ett enkelt svar på.
1: Ja.
0: Nej.
1: Nej. Men i viss mån kan man det, ser du.
0: Ja, men du ska finna ut det.
1: Jag ska finna ut
0: ja, det. Ja, finna ut svaret på det.
1: Yes.
0: Ja. Ja. Och så må fortsatt folk bara svara på hur farge purpur. Ja. Vær litt nøyaktig i beskrivelsen, skal vi si det?
1: Ja, altså, her, jeg kan jo si at jeg godkjenner ganske bred variant av svar.
0: Men du er jo snill dame, vet du, Madeleine. Ja, ja. God sending når din tid kommer da.
1: Tusen takk.

Blappen boom, det var alltså Little Richard med Tutti Frutti. Hej och riktigt god förmiddag. Idag så ska vi prata om det här med att färga. För tidigare så var det ju vanligt att färga garn och textilier hemma. Intill de syntetiska färgerna blev uppfunnet sådär på mitten av 1800-talet så brukade man planter och i viss mån då ting från dyreriket och urin till exempel för att färga kläder och andra textilier. Idag så är ju stricking och spinning och väving väldigt populärt igen och många önskar att plantefärga sitt eget garn. Men hvordan gör man det? Ja, vi får besök utav Kari Helene Kullerud som kommer att fortälla mycket om detta.

0: Det var Une Buksas ensemble med kveldsång. Annelise, har du det bra på Byggeland idag?
1: Ja, tack, det har jag.
0: Det är lite småkallt kanske?
1: Ja, det är kallt men sol och fint så det blir nog kämpa ett och ett.
0: Det blir det. Har du slått ut allt av vårblomster och sånt där?
1: Ja, det är inte sprätt, men jag har plantat lite så här krockor och allt möjligt ute.
0: Ja. Mm. Ja det, och då blir man lite rädd, ska man ta in dem på kvällen, men de klarar ganska mycket de där små krokarna.
1: Jag tror inte fem minus hade jag tagit.
0: Och hjälpande mig. Det är ju kämpebra. Jag hänger med huvudet där på morgonen och så tittar de upp och blir glada.
1: Ja, ja det gör det. Mm.
0: Ja. Vad är purpur för farge?
1: Den är djup blågröd. Ja. Blåröd.
0: Precis, den är lite svår och det är liksom lilaaktig. Blåröd farge. Lite svårt att beskriva den helt enkelt.
1: Ja, det är det. Mm.
0: Ja, har du mycket purpur hemma?
1: Nej.
0: Vi ska slänga oss igång med dagens nötteknäcker. Och då är det ja och nej först.
1: Ja.
0: Väger den största Kong Håkon konfektäska mer än ett halvt kilo?
1: Ja.
0: Ja, det gör den. Det är helt korrekt. Den väger ju då alltså ett kilo. Finns det Stratos-choklad som innehåller nötter?
1: Ja.
0: Ja, det gör det. Röd Stratos är med nötter. Brukar en katt värhåra sina till att checka temperaturen?
1: Ja, till att följa mig. Ja, vill jag tro det då?
0: Den checkar inte temperaturen, men den checkar ju allt möjligt annat med värhåren.
1: Ja, det är inte det mesta.
0: Ja, har du katt i gömme, eller?
1: Nej, inte någon. Vi bor rätt över vägen, så den ligger flat med i gång. Visst, vi har
0: ja, precis. Ja, det är den så trist det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vad heter postman Pats svarta och vita katt? Heter den Matt eller Miss?
1: Miss, tror jag.
0: Det är helt riktigt, miss. Är det 6 eller 9 nuller i en miljard?
1: 9.
0: Det är korrekt. Och det öppna spörsmålet är, vilket tal representerar romertal M? M som i Madeleine till exempel.
1: M?
0: Ja, M som i som master eller Madeleine eller miss.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det är helt riktigt. Och därmed så ständer vi iväg premie till Byggland. Och så får du ha en alldeles nydlig dag, Annelise.
1: Ja, tusen tack. Det var kostigt.
0: Detsamma.

0: Till vanlig så är Kari Helene Kullerud museumspedagog vid Kuben vid Austagder museum och arkiv. Men hon har en hobby som nå har blivit boksammen med kamraten Emily Halvorsen, nämligen plant. Farging. Och jag sitter här med en meget tjock bok om plantefarging. Och Kari Helene, jag tänkte i mitt stilla sinne när jag beställde den här boken att det kan ju inte vara en tjock bibel om plantefargen, men det kan det. Fortell, det är en meget omfångsrik bok. Är det så mycket att skriva om plantefarging alltså?
1: Ja, det är mycket, mycket mer att skriva om plantefarging. Nu har vi bara börjat att skrapa lite i överflatan.
0: Fortell, vad är det som är så fascinerande med plantefarger?
1: Det är väldigt många ting som är fascinerande med plantefarging, men en viktig ting då, det är ju att den rommer det rommer så otroligt många fagområden på en måte. Alltså det är ju den fascinationen att helt vanliga planter som vi finner i vägkanten, de väldigt många av dem kan farges med och har blivit farga med sån traditionellt. Och så har det ju varit stor. Dette har vært en viktig del av sjøfarten på en måte, for det har jo vært last, vi ser i tollister og sånt, at det har vært last i århundrer, forskjellige fargestoffer som var vanskelig å få tak i Norge. Og så er det jo kjemi, det har ikke jeg så mye greier på, men jeg er veldig, jeg skjønner, jeg aksepterer at det er kjemi. Og så er det jo kunst, og så er det jo, altså det er fryktelig mange forskjellige, det er ikke minst håndverk. Så det er mange fagområder da, som du samler i ett i plantfarvinga.
0: Mm. Och ni ville skriva boken som ni själva saknade, står det i förordet.
1: Ja, det ville vi. Det är lagat väldigt många fina hobbyböcker om plantfarving. Så det jag ska inte påstå att det manglar plantfarvingsböcker, men vi var ju når vi begynte å skrive boka, allerede ganske erfarne. Jeg har farget med planter siden jeg var 16 år, og nå er jeg en gammel dame på snart 65. Så vi visste at det var veldig mye forskjellig man kunne farge med og alt det der, men det var stadig ting vi hadde lyst til å liksom finne ut, og så fant vi det ikke i de norske bøkene. Vi fant det i masse utenlandsk fargelitteratur, men vi fant ikke de norske bøkene. Så vi tenkte at nei vel, da får vi skrive den selv. Og så har vi undersøkt og jobbet siden 2018 har vi holdt på med denne her.
0: Og det har som sagt blivit en bok der man kan lese om alt ifrån historiene, om det, og så om, forstås om metoderna og om de olika fargerna. Ska vi börja lite grann med historien? Vad var det ni fant ut? Ni fant ut att man har hållit på med det här med plantefarging otroligt länge.
1: Ja, otroligt länge. Och de talar där, de har ju förändrat sig bara i den tiden vi har hållit på med boka, för det att det vart nya arkeologiska fynd flyttar den, eller inte vart nya arkeologiska fynd, men det stadigt så flyttas den åldern på detta då. Så att nu tror jag det är från alltså 52,000 år gammalt det sista som har funnits då.
0: Ja.
1: Så det är ju det har varit gjort över hela världen. Og forferdelig lenge.
0: Hvilke farger var det man farget med for 52,000 år siden? Hvordan gjorde man da?
1: Ja, det tror jeg du må snakke med en arkeolog om, og det er ikke sikkert de kan svare heller, fordi at det er jo det som er med denne tverrfagligheten i plantefarginga, at du trenger egentlig både en fagperson på arkeologi og en fagperson på farging, men de analyserer og finner ut, jeg kan ikke si det er 52,000 år gammel, altså der kan jeg ikke svare deg, men jeg kan si at veldig mange av de som er på en måte innenfor vår, dette her er jo ikke i Norge, det er ikke i Skandinavia, og vi ligger jo litt etter på veldig mange ting. Vi har noen istider som har forstyrret oss litt, sånn at her i Norge så vet vi i hvert fall at de har holdt på at vikingene for eksempel hadde veldig godt utviklet repertoar av farger, og de kunne farge med helt helt vanlige ting som vi kan farge med I dag også. Da. Det mange sorter bark, det mange sorter blader, blomster, røtter. Det deler av plantene, og det har de åpenbart funnet ut over hele verden, hva som var lurest. Og da snakker vi om hvorfor var det lurest. En ting at det gir farger, for det gjør nesten alt. Mm. Altså, det vet du, hvis du søler litt te, så vet du at den fargen vanskelig å få av, liksom. Mm. Og hvis du prøver å putte noe opp, altså hvis du putter noen planter oppi, så får du nesten alltid en farge. Mm. Det som vi opptatt av, sånn, hvis vi skal gjøre det litt fagmessig, det jo at fargen skal bli værende der, at vi skal kontrollere den, og at den skal være lysekte.
0: Vi skal prata mer med Helene alldeles straks.

0: Kari Helene Kullerud är min färgglada gäst denna förmiddagen. Kari Helene, du har alltså tillsammans med Emelie Halvorsen skrivit boken om plantefärging. Och du pratar ju lite grann om historien nu. Men visst vi går in på vilka... Vad är det man har brukt upp genom tiden för att farga? Vad är det du plejer att ta som sån här, tänk att man brukte detta?
1: ja, det är ju, det spörs lite vem jag snackar med. För det att för någon så är det sån, tänk att man kunde bruka detta, alltså vanliga björkeblad och få en så flott farge. Och så vet jag ju, jag står ganska ofta på stand för jobben min med plantefarving. Och jag vet att det som väldigt många fäster sig vid, det är ju disse lusa, korsnillelusa, ja, som är någon kaktuslus som ger en helt fantastisk farge och som vi då har, den har vi importerat helt sedan vi fant Amerika, hållt jag på att säga. För där var den ju känt länge för vår tid.
0: Vad ger det för färg?
1: Den ger en stark rosa farge, men du kan liksom få många slags nyanser avhängig av hur mycket du brukar av den och om du tillsätter någon andra stoffer och så vidare. Så kan du få liksom från sån djup vinröd till lys babyrosa och ja, olika nyanser av rött rätt och slett.
0: Ja. Och så vet jag att blått har en lite kul historia. Fortell.
1: Ja, den som de flesta liker att fortelle om där då, det är ju detta som heter potteblått. Och egentligen det de husker, det är väldigt många, det kommer ofta någon gamla män bort och säger att min mor farga med urin eller innehåll i potta då, ja, inte sant? Ja. Och så säger jag ja, och så hade hon ett färgstoff samman med den här, det är inte de bestandig helt säkra på att hon hade, men det var alltså helt nödvändigt. Det hjälper inte att farga med urin. Men den löser upp på en måte, den indigo eller white som är två färgämnen som vi brukar för att laga blått. Men de är inte lösliga i vann. Så i våra dagar så brukar vi någon andra kemikalier. Vi slipper undan den att det måste stå gära urin. Men ja, från ditt tydligvis hemland Sverige så känner vi till historier om att det var vanligt att ha tönna stående på stranden på sankthansaften och så skulle alla drukna män tissa upp i där. Och så var det liksom, det skulle vara mig från en drucken man, står det i en del gamla uppskrifter. Gravida kvinnor hade visst också en lite speciellt eftertraktad urin. Så och de som har farga med det, jag har själv inte farga varken white eller indigo med urin, men jag känner flera som har gjort det och de säger att det blir en speciellt fin farga alltså. Så det får något speciellt ut av fargeämnen som inte vi får till helt med de kemiska andra tingene som vi brukar, men vi brukar det och får någon helt nydliga blåfarger.
0: Det är blå. Men så gul och vad är mera? Det måste vara brun antar jag. Det är väl de som det är det som för att få grön så blandade man väl blå och gul antar jag, eller?
1: Ja, det gjorde man. Man färger först med gult och så med blått eller först med blått och så med gult så får du grönfärgerna. Och så är det en annan måte också få grönt på och det är hvis du brukar inte alltså istället för att bruka vitt garn då som vi ofta gör när vi färger så hvis du brukar sauegrått garn så kan du få olika nyanser av grönt väldigt ofta när jag färger hvis jag ska ha många nyanser liksom då tar jag putter upp en bunt med vitt och en med lysegrått mellomgrått och mörkegrått och så kommer det ut igen av suppa med som gult och lysegrönt, mellomgrönt och mörkegrönt.
0: Ja, så alldeles nydligt. Vi ska prata mer med Helene alldeles strax.

0: Kari Helene Kullerud är min gäst och har skrivit bok om plantefärging tillsammans med Emelie Halvorsen. En stor tjock bok som innehåller otroligt mycket anekdoter, historier och rätt och slett uppskrifter. När du startade, du sa att du startade redan som 16-åring, var det det?
1: Ja.
0: Vad var det som gjorde att du tyckte att det var så kul?
1: Det var nok fascinasjonen at du kunne bruke planter, helt vanlige planter. Jeg var veldig interessert i håndarbeid, og så skjønte jeg at jeg kunne lage garn, eller at jeg kunne farge garn med planter, og syntes det var veldig spennende. Så det var jo, dette var jo på 1970-tallet, og da var det var en veldig oppsving på 70- og delvis 80-tallet for både farging og veving, og det hang liksom sammen med den vevetradisjonen.
0: Precis va. Här skulle man göra allt för hand. Men idag så är det ju är detta kanske på vikande front. Varför ska vi lära oss om plantefärging idag när vi har kemikalier?
1: Ja, det är ett jättegott spørsmål och det är väldigt sant att det är både på vikande front och väldigt på väg in. Som de fleste ting så får det en ny form med nye generasjoner, og det kan jo være veldig bra. Det som er bekymringen når vi snakker om at den er på vikende front, det er at blant annet bunadene, da, for mange bunader i Norge har jo hatt plantefarvet garn i broderiene sine, og nå er det altså veldig vanskelig. Her i Agde hvor jeg bor, så får man ikke lenger tak i plantefarvet garn til bunadforklene, for de har ikke leverandørene. Og det er veldig mange nå, heldigvis, det er veldig stor interesse blant unge for både å spinne og strikke og til dels veve er liksom på vei inn igjen. Så jeg har et veldig stort håp om det.

0: Men det litt forskjell i måten man tenker på. Vi veldig individualister i vår tid, så folk vil gjerne finne opp kruttet selv, og så vil de helst ikke liksom si at noen at det akkurat den fargen du skal få, og så videre. Og det velger man selvfølgelig, men hvis du hvis en bunadleverandør ønsker å lage det likt fra gang til gang, så må du være sikker, så må du ha liksom metodene som gjør at du vet hva du gjør, at ikke du bare begeistret får en farge.
1: Mm.
0: Så det to måter, tenker jeg da. Du, både er det liksom den systematiske fargingen, og så er det den begeistret opplevelsesfargingen, og de behøver ikke å stå i motsetning til hverandre, men man må skjønne at man gjør det ene eller det andre, liksom.
1: Men hvis man skaffar sig den här boken nu så får man ju massa med goda tips. Bland annat då nästan 300 plant och sopp och lavarter som man kan bruka till att färga. Är det vanskligt? Är det omständigt och tidskrävande?
0: Var process må liksom det ska stå och koka i en timme med beis. Beis det är en sån metallsalter som vi tillsätter för att få fargen til å feste seg på fiberen. Så det tar først, liksom, det tar en time, og så skal du koke plantene en time og sile dem, og så skal du koke garnet i den suppa en time. Så det er ting som tar litt lang tid. Det ikke sånn... Ja, det här blir virkelig slow fashion liksom.
1: Det ingen quick fix ute och går här.
0: Nej, det ikke det, men det er jo nesten magi, så det helt utrolig morsomt. Og det ikke vanskelig, så det bare det at en må liksom finne seg at det tar litt tid da.
1: Så svaret på spørsmålet egentligen, det inte vanskelig, det kan vara lite omständig och det tar lite tid.
0: Ja, absolut. Helt riktigt observerat.
1: Har du en favoritfärg?
0: Åh, vet du vad? I många år så var det nog kanske korsenille, alltså korsenillelusa, de färgerna jag fick av den. Men i de sista åren så har jag dyrka krepp som är en rot vi också färger rött med. Och det har jag dyrkat i hagen min och Emily och jag i förbindelse med denna boka så har vi haft många gånger workshop för att göra undersökelser på gamla uppskrifter från de gamla böckerna och allt sånt och så måste vi ju finna ut hvordan gör vi egentligen när vi inte bara köper färdigtorkade rötter. Så nu har ju det blivit en favorit för det är så spännande att du liksom jag känner mig ju rik, fordi jeg kan gå og grave opp røtter i min egen hage liksom, og få de der fantastiske krabbfargene.
1: Og så, og du trenger egentlig bare en sau, og så du selvforsynt.
0: ja, kanskje jeg rett og slett skulle prøve å ha en sau. Jeg har bare en vanlig hage da. Det går kanskje ikke an å ha en sau. Men det er helt fantastisk altså. Så det for den krabbfargen, den går liksom du kan få lage nydelig oransjefarge, men du kan også få dyp rødt, og det kanskje den mest brukte rødfargen i hele verden. Altså, den en av de få virkelig, virkelig viktige lysekte fargene som de har brukt i hele verden. Den vet vi for eksempel vikingene brukte. De røde og de blå fargene har vært vanskeligst å få tak i, og dermed allermest stas da. Det liksom kjempest... Vi bestandig har det vi ikke kan få, ikke sant?
1: Underbart. Du får ha en god plantefargings vår og sommer, Kari-Helene Kullerud.
0: Tusen takk for det.

Det var Bjällans Ugras det med Fjädla. Efter nyheterna så ska vi prata med Sintef och Andreas Dypvik om det här med de digitala kupplerna. Går det an att skydda oss från hur det ser ut ute i världen med den digitala övervakningen, mån tro? Men fram till dess så blir det Boniem först och så blir det Elisabeth Andreasen med Nocturne.

lägga av och låna mig någon timme. Andreas Dybvik Landmark är alldeles strax till stede i studion och han ska prata i Vitenhörnet idag om, är det möjligt för oss att beskytta oss från dessa stora techsällskapen och galna människor med makt som har lust att ta över våran digitala vardag. Och ja, vad säger forskningen? Hur långt har vi kommit? Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Alldeles strax på plats. Och har du spörsmål till Andreas så kan du bara skriva på appen NRK Radio så ska vi se om vi kan svara på ditt spörsmål. Hittar du gott sällskap där så kan du spörra och gräva lite grann i detta.

0: Det var Brunen det med Ivar Simastuen och innan dess så hörde du Respect med Aretha Franklin. Hej och riktigt välkommen Andreas Dybvig Landmark.
1: Tusen tack.
0: Från Sintef.
1: Ja.
0: Vad är Sintef?
1: Sintef är en forskningsorganisation, oavhängig sådan, med 2000, lite över 2000 anställda i Norge som forskar på allt från havbunn till långt upp i verdensrummet.
0: Ja. Och det du och det är helt oavhängigt från både
1: ja. Den säljer ett stiftelse så vi konkurrerar ju om forskningsuppdrag med många andra men vi gör uppdrag för våra kunder med norskt näringsliv.
0: Och det är det mycket grundforskning på Sintef eller?
1: Du är ju i all huvudsak driven med använd forskning alltså vi forskar på ting som löser problem som våra kunder har känner på akkurat här och nu och så har vi ju några grundforskning också hvor vi på något sätt tänker ända längre fram vad trenger vi om 10 år för exempel eller 15 år.
0: Jag har ju startat lite grann en liten serie med dig och Axel som var här i förra måndagen för det två har en podcast samman.
1: Ja, vi snackar lite om smart förklart som den heter. Alltså vi ska göra det lite grann smartare på en liten 20 minuter 40 minuters tid.
0: Ja.
1: Så ska du få någon undringar i vardagen på något du ikke, kanske inte visste att du borde lura på en gång.
0: Det... Så visst du när du har hört nu Andreas och vill veta mera så är det smart förklart som gäller.
1: Ja,
0: smart förklart. Jag tänkte vi skulle prata om det här med national kontroll, digital suveränitet. Jag vet att Cecilie Hellesveit, hon har ju sagt att hon vi skulle bygga en sån här digital kuppel över alla snälla länder. Så vi slapp hemska folk ifrån USA som ska ta kontroll över oss, eller Kina, eller Nordkorea. Är det möjligt överhuvudtaget?
1: Ikke på kort sikt, og kanskje er det ikke ønskelig heller, men vi snakker jo om sånn, suverenitet og kontroll snakker jo på mange områder. Altså, vi snakker om at vi skal være selvforsynt nok med mat, vi skal ha drivstoff på lager i Norge i forhold til krise og trussel, at vi må klare oss selv. Og det som er nytt nå er at vi snakker også om det digitale, liksom, for alt i dag foregår på et eller annet sted på en datamaskin. Altså, vi er helt avhengig av datamaskiner i hverdagen. Og da får vi det samme spørsmålet der. Hvor mange dager... Uten datamaskiner fra utlandet kan vi klare oss med i Norge. Det egentlig det som kimen av spørsmålet. Altså, kan vi bestemme selv?
0: Hvor mange dager kan vi klare oss?
1: Akkurat nå så er svaret ganske nøyaktig null.
0: Og vi har, rett og slett.
1: Ja, vi har gjort en del sånn kartlegging også, og da sier vi at sånn tall da, som vi ofte sier, er jo at 97% av de systemene vi bruker på jobb altså, er utenlandsk, i all hovedsak, egentlig fra et land.
0: Sånn USA?
1: Ja. Å kalle en spade, USA er den teknologigiganten som leverer nesten absolutt alle systemer vi bruker på jobb.
0: Og for 15 år siden, eller 10 år siden, eller noe sånt der, da hadde vi sagt at det er jo helt uproblematisk, for USA er jo kjempesnille.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke om vi har riktig samme. Har vi samme innstilling i dag?
1: Altså, vi har jo en nasjonal sikkerhetsmyndighet i Norge også, som på en måte tenker sånne her tanker på vegne av staten. Altså, hvor mye må vi ha kontroll på selv? Og noe har vi kontroll på. Forsvar, helse for eksempel er systemer som vi har i Norge som vi har full kontroll på. Men så har vi jo alltid tenkt at vi har jo sikkerhetssamarbeid og det er jo det Cecilie Hellesveit snakker om. Vi har sikkerhetssamarbeid med masse land og det er greit. Vi skal ikke være alene i verden. Og inntil for noen få år siden så regnet vi jo på en måte at alle innenfor Vesten, det var ikke noe stort problem.
0: Nei.
1: Så er det kanskje nye nå, kanskje litt sånn politisk, nesten litt sånn ideologisk, så ja, det er en del som prøver å trekke streken i stedet fra USA på innsida av kuppelen, eller på innsida av streken, så drar vi streken mellom Europa og USA. Altså vi ser den geopolitiske utviklingen og den sittende administrasjonen der, at vi kanskje ikke er like trygge på at vi har dem der vi hadde dem før.
0: Og så er det vel noen ting med at det er jo ikke bare USA, utan det er bare noen få tech-jetter. Det er noen få mennesker som sitter med utrolig mye makt.
1: Og når jeg sier de 97% så koker det for alle praktiske formål ned til tre store selskap som da drifter alt av det vi kaller skyløsninger. Så det er jo når vi låner en datamaskin eller dataprogramma av noen andre. Altså jeg går inn på internett og så har jeg Word der, så kjører den på noen andre sin datamaskin. Alt det der koker da ned til tre egentlig store selskap og et par sånne store aktører til som ikke snakker, altså som ikke er så godt kjent da, som de tre største.
0: Det er Google og det er Microsoft.
1: Ja, og Amazon som den siste. Og da koker det jo egentlig ned til tre herremenn som da har fantastisk mye kontroll over den infrastrukturen vi har i Norge. Og på ytterste konsekvens, hvis man skal sette på spissen, så det da til syvende sist kan de skru av tilgangen våres til de tjenestene vi avhengige av fra deres selskap.
0: Det har vi jo veldig lite lyst til at være i deras våld, for å si det sånn. For at de kan jo finne på at de inte tycker om oss.
1: Ja, og så vi jo sånn begrensa. Jeg og du kanskje ikke sånn kjemperedd for at vi gjør så mye galt at...
0: Jeff Bezos kommer og
1: slår oss i huvudet. Nei, han nok ikke så opptatt av hva jeg gjør i hverdagen, men også... Men så det en del regelverk, og alle land har jo lovet regler om hvordan vi styrer sånt, og det som i Europa siste året har satt deg veldig på kartet, er at vi har jo en straffedomstol i Nederland, en internasjonal straffedomstol, som da, Norge er jo en av de landene som slutter seg til den, USA har alltid vært en av landene som ikke slutter seg til den.
0: Mm.
1: Men det som da skjedde i fjor var jo at administrasjonen i USA satte da hovedanklageren på en liste over såkalt designated persons, altså personer som da uønsket i USA, Og lovverket i USA tilsier at da får ingen amerikanske selskaper levere tjenester til dem.
0: Nei.
1: Og da, ikke bare mister man på en måte tilgang til Office-pakken, men vi jo også avhengige av amerikanske selskaper som Visa og Mastercard når du skal kjøpe deg en bussbillett. Altså det jo helt sånn veldig konkret inngripen for helt vanlige mennesker også, skulle man på en måte komme i den situasjonen.
0: Du skriver, eller ni pratade om den perfekta stormen. Vad för att måla upp nu det som vi kallar för fan på väggen. Vad i värsta fall kan ske?
1: I värsta fall kan ske och att man rätt och slett miste tillgången till de tjänster vi brukar på att drifte centrala eller så kallade

0: Joshua Black Day med The Wonderful Life. Jag har med mig i studion dagens viten gäst som är Andreas Dybvik Landmark som är forskare på Sintef. Och vi pratar alltså, nu har vi varit fryktligt dystra och målat upp alla problemen. Nu prövar vi oss på några lösningar. Finns det några lösningar på det här att vi har lämnat ifrån oss så mycket kontroll över det digitala?
1: Ja, absolut. Det gjør det. Utfordringen er nå kanskje å være bevisst på hvilken kontroll vi har gitt fra oss først. For altså, inntil vi vet det, så vet vi jo ikke hva vi må finne en løsning på.
0: Nei.
1: Men vi mener jo at det finnes ganske mange løsninger på det. Og, vi har jo, altså, en sånn metafor vi bruker, det er jo litt sånn som vi gjør. Vi har jo hjemkunnskap eller mat- og helselære, fordi at vi mener at det viktig at vi forstår hvor maten kommer fra.
0: Mm.
1: Fordi at når vi forstår hvor maten kommer fra, så er vi bedre rustet til å ta gode valg, så da kan vi spise sunt, og vi kan være bevisst når vi spiser usunt, når jeg ikke. Men det forutsetter at jeg forstår liksom, hvor kommer kornet fra, hvor kommer melka fra.
0: Mm.
1: Og det samme gjelder på det digitale. Altså, det også en sånn forsyningskjede vi må forstå. Når jeg åpner nrk.no på nettleseren min på telefonen, hvilke tjenester bruker jeg bakom? Altså, det åpenbart at jeg får opp nettsiden til NRK, men da er det en 8-10 selskaper som NRK har avtalet med, og min internettleverandør har avtalet med, som jeg bruker. Som jeg blir bevisst, hvem av dem er det noen av dem som er på en måte en spesiell utfordring eller trussel for meg i krise eller i fredstid?
0: Men det låter fryktelig krångligt. Hur ska jag kunna veta detta? Jag trycker ju bara.
1: Ja. Och det handlar ju lite om kompetens och så är det ju inte så när vi säger att nu ska alla sammen bli ingenjör och superbevisst på alla datatjänster, men det är ju de som kanske har ett särskilt ansvar, helt uppenbart är ju på det politiska. Alltså vi måste lägga någon föring att det vad är grejt att samhället inte har kontroll på och vad ska vi ha kontroll på?
0: Så lagar och regler rätt och
1: slett. Ja. Mm. På noen områder så er vi jo kjempebevisst, vi kan egentlig der forsvare sine systemer helt åpenbart koblet mye mindre til internett enn mange andre.
0: Mm.
1: Helsevesenet har jo også vært veldig nøye på at helseopplysninger om nordmenn skal få være i Norge og skal ikke ut av landene, og vi har masse lov og regler rundt det. Men så har det masse andre tjenester som, hvor vi bruker alt fra i opplæring, altså på skolen, så bruker man løsninger som kommer fra utenlandske leverandører, og det kan være fint, det kan være ikke fint. Altså, det der
0: men
1: kan, vi,
0: kan vi lagstifte om dette? Altså, kan vi innføre regler og lager internt altså, i Norge?
1: Som ja, det kan beskytter. Vi. Og så er det jo sånn at hvis vi skal si at målet er å bli digitalt suveren nok, da, som vi sier, ikke sant? Det ikke et poeng enten eller, men så, så handler det jo egentlig ikke om å bestemme at nå har jeg det suverent nok, men og bare, har jeg handlingsalternativer og på en måte har jeg kontroll på mine data, har jeg kontroll på de dataprogrammene jeg bruker og alle den teknologien som går inn i å levere den tjenesten og for noen tjenester så er kravet at jeg skal ha 100% kontroll for andre så er det, la oss bruke det billigste beste, det, de dataene her de er ikke kritisk for oss om tjenesten faller bort så går verden videre
0: for at, helt ærlig altså, det kommer jo alltid opp en sånn her hva vil du trykke godta
1: ja.
0: Og vi orker jo ikke sitte og pille på den, så vi trykker jo bare godta
1: og det et kjempegodt poeng for liksom, hva alternativet det ikke noe ikke godta-knapp der som egentlig gjør noen forskjell du har ikke et reelt valg og når vi snakker om å være suveren så handler det om å ha et reelt valg altså da må Norge eller den kommunen det gjelder må faktisk kunne bestemme, uansett hva som skjer, så har jeg kontroll på det dataprogrammet her, jeg har kontroll på de dataene, jeg kan fortsette å levere den kommunale tjenesten som jeg mener er så viktig at den må jeg få til uansett.
0: Så det du sier det at vi enkla sjeler som tycker godta, det er ikke så mye vi kan gjøre. Det Nei. Er de store organisasjonene, det er lagstiftning, det er de, altså man må sette...
1: Ja,
0: det der man skal sette inn...
1: På ene området så må jo staten og politikken på en måte bestemme hva vi synes er godt nok for de tjenestene som de rår over, men så er det jo også, vi bruker masse private tjenester, og noen av dem er også ganske samfunnskritisk for oss, alt fra om det er en telefon eller om det er koordinering av idrettsklubben, så har jo på en måte de bedriftene som tilbyr tjenester også trengt den kompetansen til å bli mer bevisst. Hvor eksponert er vi for at noen andre kan ta kontroll og skru av hvis de ikke liker oss?
0: Så där, det är där, det är de bedrifterna som tillbyr allt det här.
1: Ja.
0: Det är de vi må gå på och se till att de skärper till sig.
1: Så kedlig som att det är ett ledaransvar och på något sätt skaffa sig, och enten ha den eller på något sätt skaffa sig den kompetensen. Mm. Vi forskar också väldigt mycket på, alltså vi vet ju lite om den risken här, men varför gör vi som vi gör?
0: Mm.
1: Och det är ju egentligen, det är väldigt enkelt. Alltså de här tjänsterna, de är kjempebra och de är kjempebillig.
0: Ja, precis va. Det är ju det. Alltså när de säger då vi tar Facebook och Messenger och WhatsApp och TikTok i viss mån. Vi brukar ju dem därför att de är bra.
1: Ja.
0: Och så finns det några lite rara alternativer som är helt håblösa egentligen. Ja. I alla fall för en som är van vid den goda Facebooken.
1: Absolut. Ja. Men så blir det ju på en måte ikke bedre før vi begynner å bruke den. For noe av verdien i for eksempel Facebook er jo at det er 7 milliarder mennesker der du kan nå. Ja, det er jo på en måte både styrken og ulempen at det er 7 milliarder, sier mye rart også. Men hvis vi ikke på en måte er villige også litt individuelt til å se om det finnes alternativer, så sker det i alle fall ikke.
0: Så, precis. Så av og til så kan vi försöka å hitta också som privatpersoner alternativer. Och av och till kan vi gå in och så kan det finns ju väldigt ofta såna här godta, avvis och så finns det tillpass. Trycka på tillpass kanske. Och så
1: ja, och jag utfordrar egentligen alla till en gång ibland trycka avvis också för mycket av det handlar om att spore människor för att sälja dem tjänster eller så sälja reklam.
0: Och då kan det hända att man kan trycka avvis och ändå få fortsätta på den nettsidan. Avvis allt. Ja, pröva det några gånger. Så se om det funkar. Och ellers så må vi bara pressa på politikerna för att få lagstiftning på det hela. Det är det som är grejen. Ja,
1: absolut.
0: Ja, tillbaka då till detta med den digitala kuppen. Fick vi svar på det? Går det an att ha en digital kuppel över alla snälla?
1: Nej, och utfordringen är ju att vi trodde ju vi drog en cirkel runt alla de snille. Ja. Och så visade det sig att det ändrar sig ju vem som är snill över tid. Ja. Ja. Så att det här är något vi måste vara bevisst varje dag och så får vi kanske bli lite bättre på mot att kunna jonglera med vem som är innanför och utanför. Alltså vi idag ser vi kanske lite för avhängig av amerikansk teknologi, alltså det är ett land som på något har allt för stor roll innanför kuppen.
0: Tusen hjärtligt tack för att du kom, Andreas, och så får vi prata vidare om de här sakerna på måndagarna framöver.

0: Kari Lövedal Mokstad är gäst en del måndagar. Vi pratar ofta om kvinnohälsa. Men akkurat idag, Kari, så har jag väldigt lust att prata om en tv-serie som just nu går, nämligen Liss. Känner du igen dig?
1: Ja, tack för att jag kom idag igen förresten. Hej. Ja, jag känner mig faktiskt väldigt gott igen. Och det är ju många år sedan jag var Liss, eller det så kallades turnus, för när jag var nyutdannad. Men det är väldigt igenkännbart, och det har jag delat med både mannen min som är läge och andra kände att vi får verkligen sån følelse i magen när vi ser det. Så det är en otroligt bra lagad serie, i hvert fall från vårt synspunkt, alltså. Skikkelig äkte och igenkännbart.
0: Och så har jag hört att flera läger säger så här: ja, jag känner igen mig, det är väldigt realistiskt, men det är faktiskt ända mer travelt än vad det ser ut på Liss.
1: Ja, det är det såklart, det är ju olika dagar och lite olika typer sjukhus man är Liss eller turnus på då, för det här är ju från sjukhusmiljö, inte sant? Så ja, absolut, det kan koka runt öronen på en och på en vakt, och det där från Liss så ser du att också det är en del Lissa och läga på dagtid, men på kväll och natt på ett sån mindre sjukhus som också det här var då, sån mellanstort sjukhus, så ender man ofta upp och vara nästan eneste lägen på hela sykehuset, for overlegen går jo ofte hjem, hvertfall på sånne sykehus som det er, eller har bakvakt og ligger og sover på et kanskje et nabohus eller noen sånne ting, og jeg husker veldig godt fra min egen tid på Orkdal sykehus, som var et ganske lite sykehus, at jeg kunne faktisk være den eneste legen på hele sykehuset i løpet av noen timer på natta, og det er rimelig skjelvent altså, når du er nyutdannet.
0: Vad gjør man da? Hva gjør du om du står med någonting som du ringer, då ringer du överlägen och väcker honom då mitt i natten eller henne?
1: Ja, det är ju så att det är helt grovt sett så är det ofta såna en del sjukhus är delt i medicinska avdelning på något och kirurgisk avdelning, för att säga det helt grovt då. Och ofta så är det, kan det vara kanske två lissar, en liss på kirurgen, en på medicin. Men också kan det vara annorlunda än det, men då är det så att vi på dagtid så följer är med och skriver journaler och såna ting, mottagsjournaler, för de överläggarna och de som har mer erfaring är där. Men så går man ju hem och så har man ju självfallet bakvakt, och det här blir väldigt generellt därför det är så olika från sjukhus till sjukhus och sånt, men grovt sett så har ju någon vakt och någon har ju till stedevakt att man är där hela tiden på lite större sjukhus, men det är inte så ovanligt att bakvakta i löp av kvällen när det är färdig, alltså när man är färdig med runden sin eller färdig opererade på en kirurgisk avdelning, eller så går ju de hem och så är det på något sätt igen dem som har den här natten vakta da. Og da må man jo ringe bakvakta når det et eller annet man er i tvil om. Og hva er nå det? Det er jo ikke en grense på det hva man er i tvil om, for man er jo så forskjellig i forhold til usikkerhet eller at man klarer å stå i vanskelige valg. Og det handler jo mye om det, ikke sant? For det er jo veldig lite tostrekk under svaret når man også er lege og innenfor medisin. Og når man ikke har noe erfaring i bunn, så er det vanskelig å vurdere: er det her et hjerteinfarkt? Er det ikke et hjerteinfarkt? Er det uskyldig? Er det ikke uskyldig? Ja, vi så jo, har sett i Lissa, at det er jo sånne hodeskader blant annet, ikke sant? Er det alvorlig? Bør man ta en CT? Kan man vente i morgen? Det er helt umenneskelige krav, egentlig. Og noen gang vil det jo selvfølgelig gå galt, og det vissheten om det er jo veldig, veldig tung å bære på hvis man skal være lege og nyutdannet lege. Det er så skjønne at noen synes det her er veldig tøft, da.
0: Men du stod ut, du gick, för det säger ju att det är många läger som slutar då i den här perioden för att det här är för tufft alltså.
1: Ja, och det nu husker jag talet, men det har ju varit en del snack om det i förbindelse med serien Liss, att det är dessvärre en del läger som slutar för det här blir för tungt att bära. En ting är att de kan ha fått en konkret erfaring da, som at det gikk galt, eller ikke sikkert det gikk så galt heller, men følelsen av å ha mislyktes kan være så sterk, sant? For vi er jo ofte ærekjære, flinke folk som har fått mye og sånn, og har en veldig samvittighet i tillegg hvis man skal være lege, og da bare opplevelsen av å ha kanskje gjort noe helt feil kan bli for tøff for enkelte da, og også hvis man har gjort noen skjebnesvangre ting som kan skje når man har med mennesker å gjøre og sånn, så det er en trist faktum. Men ja, da, jeg sto ut, men jeg har også, jeg kjenner, jeg får skikkelig drag I magen når jeg har sett på LIS, for jeg har også en erfaring fra min tidlige tid også som turnus, da, at jeg mistet for eksempel en pasient bare noen timer etter at jeg har vært på en hjemmebesøk hos den pasienten, og avtalt at jeg skulle ringe senere på kvelden, og så fikk jeg beskjed fra noen andre da, I kommunen at den pasienten var død, og klart jeg kunne jo slutta på dagen der. Det var jo helt grusomt, og da kjørte jeg tilbake og gjorde liksyning på en pasient jeg snakket med 4 timer før. Det var helt grusomt, og når jeg snakker om den, så kjenner jeg det draget I magen. Men jeg fikk heldigvis ingen, det var ingen som sa at jeg hadde gjort noe galt og sånn, men man kjenner jo på det her, hva det jeg kunne gjort annerledes, og likadan på sykehus da, at man står der alene, og det kommer inn noen I mottaget som du, ja, som sagt, da, lurer på, det et hjerteinfarkt, det ikke et hjerteinfarkt? Og da ringer bakvakta og sier, ja, nei, det her klarer du, vet du, Kari, det her går fint. Så da var, ja, nei, da, hva gjør man da, liksom? Ja.
0: Men ni, leger flinke til å ta hand om hverandre når det har skett sånne her saker, og debriefe og snakke om det?
1: Et kjempegodt spørsmål, Madeleine. Der vi nok virkelig ikke de beste I klassen. Og det, der det et tema vi tar opp. Vi jobber, jeg jobber blant annet som støttekollega for andre leger som kan, og legestudenter som kan... Vi har en sånn... Ja, akkurat en fint løsning da, at man kan ringe og snakke om vanskelige situasjoner og sånn. Men det alt for lite av det snakker vi om. Det, der, du bare, det litt beskrivende, Lisa, at man bare går videre og liksom bare liksom riste litt på skuldrene, og så går man videre, men man ser jo at man bærer det jo med seg. Så jeg synes vi litt for sånn tøft, det litt sånn kultur at ja, det var noe verdig når jeg var ung lege, for eksempel. Så jeg synes vi har mye å lære der, blant annet av sykepleiere, jeg tror jeg mye flinkere til å debriefe, og sånn på en systematisk måte da. Så der må jeg si at vi har mye å gå på, fordi at alle trenger liksom å ta vare, at vi tar vare på hverandre, og at vi, men vi nok litt sånn ærekjær, at vi redde for å dumme oss ut, og redde for å vise at vi ikke kanskje håndterer ting og sånn, og det jo helt misforstått, for vi håndterer som regel mer enn nok, men vi trenger å få lov til å få denne støtten, og det, nei, vi ikke bra nok på det.
0: Så det dagens budskap ifrån Kari egentlig, se til å få til det her, den her debriefen, litt mer systematisk altså.
1: ja, så det med lavere terskler for å få lov til å si at man noe, altså si ting man lurer på, da, at man usikker på, for eksempel, eller risiker å komme med noe såkalt dumt spørsmål, at ikke overlegen eller dem som på en måte høyere opp I hierarkiet, liksom rister på hodet eller at man er raus med hverandre. Og der har vi nok litt å lære av andre yrkesgrupper og gjøre, altså at det blir mer levelig å være en ung lege som skal inn I det her utrolig fantastiske yrket som også bærer med seg det meste bra ting da, men også som gjør at man ikke bukker under selv og at det her blir for tøft så at for mange slutter I det her yrket som helt unikt, mener jeg da.
0: Kari, jeg tenker at det her dagens budskap. Tusen hjertelig takk for at du kom.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Takk for I dag.

0: Preston med The Cradle of Love. Jørn Haudemann Andersen, alldeles straks, det det jukebox.
1: Det stemmer på en prikk, og i dag så tar vi igjen litt av det folk sendte inn ting om på fredagen før helga, for da var det 8. mai, og frigjøringsdag, og det er selvfølgelig like viktig helga etterpå, altså, eller det er like viktig i dag som det var fredagen, så vi lar dem som hadde ting på hjertet da få slippe det litt regn med både musikkønsker og egne historier på det.
0: Så härligt. Och det är bara att skriva in som vanligt.
1: Det är det, och både snack och skriva. Radioappen är gyldig och farbar døgnet runt, och det är också den här telefonsvaren på 23 04 11 11. Det trängs hela veckan. 23 04 11 11 eller e-post jukebox@nrk.no.

I hamnen låg briggen och speglade riggen i vågornas glittrande lek. Men lättare matrosen ombord var nosen och kinden så underligt blek. Ty nu var ut på seglatsen, var slut på det lustiga livet i hamn. Med dansen på logen och skrålet på krogen och flickornas längtande famn. Ja, nu fick hon vänta hans blåögda jänta tills skeppet kom åter härnäst. Då skulle i gammande ligas tillsammans i kyrkan med psalmbok och präst.

0: Rydberg.
1: Skogen en morgon om våren, när det tisslar och tasslar och kuttrar i snåren och små solstrålar leker till tut. Där i tofslar kan trasten och snäppan och stan, och vid sjökanten stirrar en mört rakt på haren och den nära synta bofinken knut. Plötsligt hörs det ett helvete stån omkring djuren.

fotografer som kamerorna laddar mot en närsynta bofinka knut. Genom buskarna vräker sig vesslor och bilar medan harar och ekor av skräckslagna kilar undan filmbussens taktfasta tjut. Där är killen med klappan och skrittan och saxen och strax kommer linman att släppa lös taxen mot den här synda bofinken knut. Just ropar ett huvud som är vaktpost i skogen. Skynda bort medan tv är kvar i naturen. Spring och skogen tills filmen är slut. Där flyr lärkor och starar och trastar och harar och alla i skogen och livhanken klarar utom närsynta.

Hej på dig, då är det dags igen för Madde spiller svensk. Madeleine Cederström heter jag, har befolkat den norska eten i sådär cirka 30 år i dessa dagar. Tusen tack för det förresten. Vi startade med Bang & Boomerang, en utav Melodifestival-låtarna. Den vann aldrig finalen i Sverige, den kom på tredje plats i 1975. Det som är lite speciellt med Bang & Boomerang, det är att det är Svenne och Lotta som sjunger den. Och det var inte meningen från början, därför att det var en ABBA-låt där. Det är alltså Björn Ulvaeus och Benny Andersson som har skrivit den här tillsammans med Stickan Andersson. Och den spelades in i en slags demoversion av ABBA. Men ABBA ville inte delta i Melodi Grand Prix året efter att de själv hade vunnit den stora finalen i 74. Då. Så de gav bort den här till Svenne och Lotta som spelade in den i november 74. Den var egentligen från engelska, på engelska, för att de från början så skrev ABBA den här på engelska. Då hette den Stop and Listen to Your Heart, och det finns också en sån version på just den här Bang & Boomerang. Idag så kan vi få med oss flera önskeplater, och den första önskeplaten, det är från Torild. Torild som alldeles nyss har blivit änka och savnar givetvis mannen sin något alldeles förskräckligt. Hon skriver till mig så här: en visa som vi hörde mycket på var Men går jag över ängarna. Det var en av de finaste som Arild hörte, och det är den finaste jag hör på också. Han som sjöng den helt från starten av är svensk. Jag husker inte namnet, men du kanske gör det. Ja, det är flera som har sjungit in den, men den mest berömda versionen, eller kända versionen, det är antagligen den med Göran Fristorp som jag tänker vi ska höra på. Och Göran Fristorp, han är ju utan tvekan en människa som är nästan mer känd i Norge än i Sverige, även om han ju är svensk som få. Här ofta i Norge och på turné i de norska kyrkorna. Göran Fristorp, Men jag går över ängarna. Här är till dig, Torhild.

Men går jag över ängarna av Nils Ferlin, det är alltså tonsatt dikt av Nils Ferlin det här, med Göran Fristorp som sjunger, till Torild Stensven som ska få en önskelåt till, nämligen 10 000 röda rosor med Jan Höjland. Svensk sång och melodi, texten av Tore Skogman, men blev lanserat av norska Jan Höjland, och inspelningen med honom är ju den som man känner mest till.

10 000 röda rosor av Jan Höjland, som samman med Göran Fristorp faktiskt delar det att vara nästan mer populär i det andra landet än i sitt eget. Göran Fristorp har vid något tillfälle sagt att i Norge är man fritänkare och individualister, medan vi svenskar är mer benägna att gå åt samma håll. Ett försök på att förklara Göran Fristorps popularitet i Norge. En som sagt är norsk, men som nog har sin största popularitet i Sverige, det är Jan Höjland, som vi just har hört. Och den här låten här, det är alltså Tore Skogmans, som han spelade in 1968, det vill säga Jan Höjland gjorde det, med 10 000 röda rosor. Och på slutet av 60-talet så hade han många svenska slagare. Han uppträdde så ofta i svensk tv att många norrmän med svensk antenn trodde att han var svensk. Han pratade ju väldigt, väldigt bra svenska då. Han kom tillbaka till Norge och gjorde en hel del saker tillsammans med Arne Bendixen bland annat. Men jag tänkte vi skulle hålla oss hos Jan Höjland och spela en av de allra, allra största svenska succéerna förutom 10 000 röda rosor. Och det är den här, En natt i Moskva. Och det är Jan Höjland tillsammans med Hans Wahlgrens orkester vi ska höra.

Det finns antagligen nästan ingenting mer svenskt och mer rätt mot sommaren än akkurat den här lilla Idas sommarvisa, eller Jag gör så att blommorna blommar, från Astrid Lindgren-filmen om Emil i Lönneberga. Det är Liana Wisborg som sjunger Idas sommarvisa. Och jag gick på skola tillsammans med Lena. Hon var några år äldre än vad jag är. Så hon börjar också bli en madam lite upp i åren. Det kan man inte tänka sig när man ser på filmerna. Så länge sedan är det. Ja, jag pratar inte så mycket med henne. För i den åldern där, när man är så där en 10-12, då tycker man ju att de som bara är några år äldre än man själv, de är out of your league, för att säga det så. Men jag kommer i alla fall ihåg henne som på Norrvikens barnskola utanför Stockholm. Jag tänker att vi håller oss i Astrid Lindgren-universet och gör så här.

Lena Nymans vackra vargsången från filmen om Ronja Rövardotter. Och det var också Rövarsången som du hörde först då. Eller den heter egentligen Minivas signatur. Det här är den sista som Tage Danielsson gjorde innan han gick bort i kräft. Han dog alltså av hudkräft, Tage Danielsson. Och han spelade in den här filmen, han regisserade den här filmen. Då visste han att han var troligtvis döende, och det visste ju alla runt honom också, och skådespelarna. Och det är förtällningar från den filminspelningen, att det gav en väldigt extra dimension åt inspelningen av Ronja Rövardotter. Och det tycker jag man märker i filmen, som ju då är fantastiskt, fantastiskt god. Värd att se om och om igen, filmen om Ronja Rövardotter. Tage Danielsson, han är ju en nestor i Sverige. Inte bara i film, utan inte minst i revykunsterna. Men vi ska till en film ifrån Tage Danielsson och Hasse Alfredsson. En lite tidigare film, nämligen Släpp fångarna loss. Det är vår. Och jag tycker vi låter Lena Nyman och Jan Malmsjö få lov att ta med oss i den.

sociala skäl, av sociala skäl. Men gärna för mig, om jag konstapel vore. Jag öppnade nyckeln kved på Fridas milda bud. Vi kom

vagn. Förskräckes vart skinne en klämtning från kyrktornet klang. Och bortemot söder ser rökbilan stiger mot himmelens grund.

0: Och rådman är vaken vid fönstret, han skakar för kylande vind. I skenet från staken står dottern, så bleknar de kin. En dörr börjar dundra, ur mörkret framstörtar en svartskäggig man.
1: Ta hit ett par hundra, nu brottskade, gubbe, min sann.

0: dörren och kyss. Han vänder
1: min pulla. Ro hit med en smällande kyss.
0: Men rådmannen ryter så blodet hos boven blir kallt som en is. Och luft honom tryter.
2: Ta hellre min silverservis.

Släpp fångarna loss, det är vår. Det var Lena Nyman, Tage Danielsson, Jan Malmsjö och Rune Gustafsson. Också en film som är värd att se i alla fall en gång till. Vi ska till dagens andra önskemål. Den kommer från Haldor som för tiden bor i Italia. Han skriver till mig så här: hej! Jag har bott hela mitt liv ved och delvis på havet. Jag har haft möjligheten till att sätta mig i en båt, köra 10 minuter ut av fjorden och ut på det öppna havet och så stoppa, slå av motorn och bara njuta det och vara omgitt av 360 graders panorama. Skyer i väst, blått från norr, fjäll med sommerskyer öst och sör. Fastlandet där människor arbetar, strävar, leker med barnbarn och rydder i hagen. Och här sitter jag, mitt i världen, där resten av världen är bakom horisonten. Afrika, Amerika, Kina, Island, hela världen. Jag trivs bäst i öppna landskap. Melodin, texten, stämningen. Det är med mig här i Toscana. När jag går morgontur bort över vägen och ser ner mot Lucca, Monte Carlo och i disen mot sör ligger Toscanas böljande landskaper, Chianti. Det fantasifulla landskapet präglad av årstider och hårt arbetande människor som ger av sitt överskudd, både med olivenolja och vin, men med respekt för livet och det och av och till kunna sätta sig ner och njuta. Och inte klaga, för italienare klagar inte. Nära havet är för mig att vara nära fantasin och horisonter och sätta pris på detta. Kan du spela den för mig och för alla andra romantiker som tar sig tid till att glädja sig över de små vardagsliga göromålen och händelserna? Ciao ciao från Haldor.

1981 kom den här OA hela natten med gruppen Attack från Huddinge. Och den består av bland annat Tommy Körbergs syster Rosa Körberg. Hon är den som sjunger i OA hela natten. Attack gjorde ju egentligen bara en endast låt som var riktigt sådär jättekämpekänd, och det var den här. Så en så kallad one hit wonder kanske. En annan som hade en one hit wonder, det var Fredrik Svan och Lattjo Lajband. Fredrik Svan från Gävle. Han gjorde den här låten som vi ska höra nu. Det blev en hit i sommaren 92. Och så har han deltagit i Melodifestivalen han också. Det har ju nästan alla svenska artister. Och så har Fredrik Svan också varit med i en del filmer. Men mest av allt så är han kanske känd för att vara programledare för det svenska TV-programmet Bullybumpa. Det är barnprogrammet. Men här har han tagit en gammal traditionell svensk folkmelodi och gjort sin egen variant av den. Och vi får väl varna för lite snusk, som det heter på svenska.

Fredrik Svan och Lacho Laiband med Herrarna i hagen. Vi är ju inne i den tiden på året där det är dominerat av Melodi Grand Prix på olika sätt. Och Sverige har ju satt sin prägel på Melodi Grand Prix eller Melodifestivalen eller Eurovision Song Contest beroende på var i världen du är. Horace Diggiloo Diggiley som vann 1984 och vann både svenska och inte minst då den internationella finalen. Det här är också en one hit wonders, för det var inte mycket mera än detta som Horace blev kända för. Men de har uppträtt mycket i Sverige efter det och inte minst i USA också. De är ju mormoner, så mycket av deras texter och deras sånger är kristna sånger. Och det kanske ligger något kristet budskap i Diggiloo Diggiley om gutten som finner ett par gyllene skor och med dem undviker alla problem i vardagen. Vad vet jag, i alla fall så är det en låt som är så svängig så att du med en gång kommer att känna igen den.

Spiller svensk är slut för den här gången, men vi hinner med Evert Taube i två olika tappningar. Här är Elisabeth Andreasson följd av Sven Bertil.

hand över hennes hud lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tyst.